မင်္ဂလာပါတောရရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက္ကရာ1388ဝါကောင်လာပြည့်ကျော်2ရက်ခရစ်တက္ကရာ2026ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လည်း2နာရီ3နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCR FM 2098.5 MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါတယ်ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2triple.com.au နဲ့ဖုန်းနံပါတ် 02-8080-5650 နဲ့ 02-8080-5656 တို့ကနေတိုက်ရိုက်တော်၎င်း BCBG Facebook စာမျက်နှာဒါမှမဟုတ် BCBGsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နှာဆန်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ညီညီဆိုးကစီစဉ်တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများဆစ်နီမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းချုပ်ရဲ့ကြေညာချက်များဆောင်းပါးနဲ့တည်ထောင်ကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသောရရှင်များအတွက်ယူရေးချေထားတဲ့တချင်ကတော့တနင်္ဂနွေအပြင်းပြေပဲဖြစ်ပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်တာရှင်များခင်ဗျာဝီချင်စာပြီးသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါမယ်အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးထိုင်းကအင်ရှင်အဖြစ်နဲ့ကျင်းပပါတယ်29ကြိမ်မြောက်အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးနဲ့ဆက်ဆက်အစည်းအဝေးတွေကိုအောက်တိုဘာ23ရက်ကနေ28ရက်နေ့အထိထိုင်းနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပခဲ့တယ်လို့ကောက်ဆွတ်သတင်းမှာအောက်တိုဘာ25ရက်ကဖော်ပြပါတယ်မြို့တော်ဘန်ကောက်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့အာဆီယံလူသားအရင်းမြင့်မြင့်တင်ရေးကမ္ဘာအသိအမှတ်ပြုစီတို့ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာပါဒါအပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလို့မွားဖွဲ့စည်း ILO ရဲ့လူမှုတရားမျှတမှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနိုင်ငံတကာကွန်ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးကိုအစိုးရအဖွဲ့ကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာအတည်ပြုခဲ့ပြီးထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကအဓိကဦးဆောင်တဲ့အေဂျင်စီအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲဒီကွန်ရက်မှာထိုင်းနိုင်ငံပါဝင်ကြောင်းအတည်ပြုတဲ့စာချုပ်ကိုတော့ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးကဩဂုတ်လ26ရက်နေ့မှာလက်မှတ်ရေးထိုးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာအာဏာရှင်ခန့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဦးခင်မောင်စိုးတက်ရောက်မယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေမဲ့တီးကြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဦးခင်မောင်စိုးဟာဒီလအစပိုင်းတုန်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့ဒီဆေအာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ခီးစင်မှာလိုက်ပါခဲ့သလိုဒီခီးစင်မှာတုန်းကထိုင်းအလုသမားဝန်ကြီးနဲ့နှစ်နိုင်ငံအလုသမားအရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာ MOU နဲ့လုံသားခေါ်ယူရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်ဆေအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံရေးယာတုယူထားသူတွေကိုတက်ရောက်ခွင့်မပေးဘူးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းထောက်18ဦးအဖမ်းခံထားရပြီးမီဒီယာဖိနှိပ်ခံရစေလို့ AI ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူငင်းချမ်းသာကွင်းအဖွဲ့ Amnesty International ကမြန်မာရဲ့အကြမ်းတောင်တွေမှာသတင်းထောက်18ဦးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရစေဖြစ်တယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေကလည်းမရတန့်သေးဘူးလို့ AI ကပြောပါတယ်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးပြောဆိုခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတန်ကလည်း2026 AP လကနေဇွန်လအထိသတင်းတောက်တွေအဖမ်းခံရတာမရှိပေမဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တာတွေမရသေးဘူးလို့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအထိဖမ်းခံထားရစေတဲ့တရင်တော့အမျိုးသား15ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးရှိတယ်လို့အတန်းအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရင်မီဒီယာ22ခုရဲ့ license တွေလည်းရုတ်သိမ်းခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်သမား216ဦးအထိရှိခဲ့ပြီးတေဆုံးသူက12ဦးရှိတာပါ။အချက်လက်ကောက်ယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စည်ရင်းထက်ထောင်ကမလွတ်သေးတဲ့တရင်ထောင်တရင်တော့အရေးအတွက်ကပိုများနိုင်တယ်လို့အာနာသိန်းကာလအတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်းဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့တရင်တော့တွန်းအိုးဝေက BBC ကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်တဲ့တရင်တွေရဲ့နေရာမှာနိုင်ငံပိုင်ဝါဒဖြန့်ချီတရင်တွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ influencer တွေသုံးပြီး Telegram နဲ့ TikTok မှာတရင်အမားတွေကိုတိဆောက်ဖြန့်ချီနေတယ်လို့အတန်အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာကပြောထားကြောင်း BBC သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆီယနာရှင်တပ်အကြီးကဲနဲ့ထိုင်းလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုချုပ်တို့တွေ့ဆုံတယ်လို့သိရပါတယ်ဆီယနာရှင်တပ်အကြီးကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကိုထိုင်းနိုင်ငံအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီအတွင်းမှုချုပ်ချက်ချိုင်းဘန်ချူအပ်ဦးဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကနေပြည်တော်မှာလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အာဏာရှင်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအွန်လိုင်းလိန်လေလောင်းကစားမှုနဲ့မူရင်းစေဝါတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အာဏာရှင်သတင်းစာကအစိုးရကဖော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်းဘက်ကတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့လည်းအထိသတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာထိုင်းမြန်မာတမတော်200ကြားအစစ်မြစ်အရာရှိတွေကော်မတီအစည်းအဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံနယ်စပ်လုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအပြန်အလှန်ပေးပို့ဖလှယ်ရေးတွေကိုပုံမတော်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှထိုင်းနိုင်ငံကိုသွားရောက်ပြီးထိုင်းဘုရင်တပ်မတော်အကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံကနယ်စပ်ရေးနဲ့နယ်စပ်အရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးပြီးနေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
စကိုင်းပြည်သူများရေဘေးတင်နေခြင်းစစ်တပ်ကအကြိမ်60ကျော်ဘုံးကျဲတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဩဂုတ်လအတွင်းရေကြီးမှုတန်ကုန်နှစ်ပေါင်း20အတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးခံခဲ့ရပြီးလူပေါင်း2သိန်းခွဲနီးပါလူပေါင်း2သိန်းခွဲနီးပါးရေပေးသင့်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းမှာတော့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တပ်ကရေပေးမကူညီတဲ့အပြင်ရေပေးသင့်ပြည်သူတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကိုလေကြောင်းကနေအပြင်းအထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစလို့စကိုင်းတိုင်းတွေကကော်လင်း၊ခင်ဦး၊ဒီပဲရင်၊ကန့်ဘလူး၊ရွှေဘိုဝက်လက်အပါအဝင်မြို့နယ်ပေါင်း14ခုမှာရေပေးဒဏ်ခံစားခဲ့ရပြီးပြည်သူအယောက်30ကျော်ရေပေးကြောင့်ဒေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ရေဘေးကြောင့်စကိုင်းတိုင်းတွေကလူဦးရေ2သိန်းခွဲနီးပါးရေဘေးတင်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာနာရှင်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာတဘာဝဘေးနဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်အကြားအသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရလူကြားချင်းစာနာထောက်ထားရေးပြည်နယ်ထူထောင်ရေးနဲ့အရေးပေါ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနဝန်ကြီးဦးတိုးဝေအောင်ကပြောပါတယ်ရေဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဩဂုတ်၈ရက်နေ့ကစလို့ဩဂုတ်လ23ရက်အထိစကိုင်းတိုင်းက14မြို့နယ်မှာဆရာနာရှင်အစိုးရတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ60အထိရှိခဲ့ပြီးပြည်သူ14ယောက်သေဆုံးက59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီဩဂုတ်လအတွင်းစကိုင်းအပောင်ဝင်တိုင်းဒေသကြီး၄ခုမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတန်ကိုခံနေရတာပါ။အဲဒီလိုရေကြီးနေတဲ့ကာလအတွင်းစစ်တပ်ကနိုင်ငံအနှံ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု239ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ88ယောက်သေဆုံးပြီး159ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ကထုတ်ပြန်ထားကြောင်း DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာမြန်မာအာကာသယင်မှု2028ခုနှစ်တွင်အာကာသသို့ဆီလွတ်မည်လို့ဆိုပါတယ်2028ခုနှစ်မှာအာကာသတွေကိုမြန်မာအာကာသယင်မှုနဲ့အာကာသယင်ဆစ်လွတ်မယ်လို့ဆရာနာရှင်သမရမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ပြောခွင့်ရသူဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကပြောကြားပါတယ်။ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကရုရှားကနေနေပြည်တော်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့ဆရာနာရှင်နဲ့အတူခီးစင်မှာလိုက်ပါခဲ့တဲ့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကရုရှားခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီဒီယာတွေကိုပြောကြားရမှာထည့်ပြောသွားတာပါ။ဒါအပြင်မင်းအောင်လိုင်းရဲ့ရုရှားခီးစင်မှာကျိုးရုအခြေပြုရှားဖွဲကေဇေးရေးစတေရှင်တိဆောက်ရေးကဘာမြေအနည်းသို့ကြာရောက်လာနိုင်တဲ့အာကာသအန္တရာယ်ရှိအရာဝတ္ထုတွေကိုစောင့်ကြည့်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်စတေရှင်တိဆောက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကပြောပါတယ်။ဆီယာနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဒီတစ်ခေါက်ရုရှားခရီးစဉ်မှာအစိုးရချင်း MOU 12ခုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအာကာသနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍ၄ခုအတွက်လည်းလက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ကမင်းအောင်လိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာကယုံကြည်ရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းလဲဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဆိုးကမီဒီယာတွေကိုပြောပါတယ်။ဆီယနာရှင်သမ္မတမင်းအောင်လိုင်းဟာရုရှားနဲ့ဘေလာရုစ်နိုင်ငံတွေကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကနေ23ရက်အထိတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့24ရက်နေ့ကနေပြည်တော်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အပြန်ခရီးကိုစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေမဘာတာနဲ့အမျိုးသားရေးသမားတွေအပြင်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုနေပြည်တော်အထိခေါ်ပြီးကြိုဆိုခိုင်းခဲ့တာလည်းတွေ့ရတယ်လို့ DVB သတင်းအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်လေးစိတ်မှာပစ္စည်းသိမ်းယူမှုတွေကြောင့်

ဝင်ရတာတွေရှိတာကြောင့်လေကြောင်းနဲ့ခီးသွားလာသူတွေအခက်ကြုံနေရပါတယ်လေကြောင်းနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိမ့်မှာတင်းကျပ်စစ်ဆေးတာနဲ့ကီလိုအဖို့ပစ္စည်းတွေအတွက်အခအကျင်းငွေကောက်ခံတာများပြားတာတွေကြောင့်လေကြောင်းနဲ့ခီးသွားသူတွေနဲ့တနိုင်းတစ်ပိုင်းပစ္စည်းတည်ယူပို့ဆောင်ပေးနေသူတွေအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်မကြာသေးခင်မှာထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ပုံမှန်ခီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်တွေနဲ့ကီလိုဝယ်ယူထားတဲ့အိတ်တွေကိုစစ်ဆေးတာအပြင်အခကျင်းငွေ 8,000 ကျပ်ထပ်ဆောင်ပေးဆောင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသိရပါဗျ။ခီးသည်တစ်ယောက်ကိုအမျိုးအစားအတူပစ္စည်းနှစ်ခုထက်ပိုတဲဆောင်ရင်အခကျင်းငွေပေးဆောင်ဖို့တတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရဘတ်ကစလို့မြန်မာပြည်တွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကီလိုအပိုပစ္စည်းတွေကိုအမျိုးအစားနဲ့လိုက်ကအခွန်အခတွေကိုတရားဝင်ဖြတ်ပိုင်းနဲ့ကောက်ခံလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆီယနာရှင်ဘက်ကပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေကိုအားထားဖို့ပြည်ပကသွင်းကုန်တွေကိုတားမြစ်ထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာကြောင့်ပြည်ပကထုတ်ကုန်တွေကိုအခုလိုနီလန်းတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တာတွေပိုပြီးပြုလုပ်လာကြတာပါ။အခုအခါမှာတော့ပုံမတင်ချလိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တနိုင်းတစ်ပိုင်းတည်ယူသူတွေကြားမှာလည်းအခက်ကြုံနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်လေစိမ့်မှာတာဝန်ကျအာဏာပိုင်အချို့ကလည်းခီးသည်တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒင်းကျပ်စစ်စစ်ဖြီးစစ်ပြီးငွေကြေးကောက်ခံတာတွေအပြင်တချို့ပစ္စည်းတွေသိမ်းယူလိုက်တာမျိုးလည်းရှိနေတာကြောင့်ခီးသည်တွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေပိုများလာနေတယ်လို့ DVB သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိမြန်ခင်ဗျာနီပေါ်တိဘက်ရေကြီးမှုလူ2000နီးပါးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နီပေါ်နိုင်ငံရဲ့ရေကြီးမှု၄ရက်မြောက်ရှိလာချိန်မှာလူ1924ဦးခန့်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့နီပေါ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲဌာနကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာ918ဦးခန့်ကနိုင်ငံသားသားတွေလို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့အခြေအနေတွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြောင်းလဲနေပြီးအာဏာပိုင်တွေကအရေးအတွက်မျိုးစုံထုတ်ပြန်နေပါတယ်။နီပေါ်မှာတည်ဆုံးသူဟာ626ဦးအထိရှိနေပြီလို့နီပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကနေရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှာမှုဖြစ်ခဲ့တာလို့နီပေါ်ကဒေတာဆိုင်ရာအစိုးရအရာရှိတွေက BBC ကိုပြောထားပါဗျ။ရေကြီးရေရှာမှုကြီးမဖြစ်မီနဲ့ဖြစ်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဂျိုဒုဓာတ်ပုံတွေအရတဘာဝဘေးကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးသွားပုံနဲ့နီပေါ်တိဘက်နယ်စပ်တစ်လျှောက်မြစ်ကြောမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အယောင်ဆုံးအိမ်တွေဟာအခုဆိုရွှန့်ရည်နဲ့အပျက်စီးတွေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။နီပေါ်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားဦးရေဟာ42ဦးထိရှိလာပြီလို့နီပေါ်ဝန်ကြီးတဦးကပြောခဲ့ပါတယ်။နီပေါ်နဲ့တိဘက်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ခီးသွွားတော်တော်များများကအဲ့ဒီဘက်ကိုဖျားပူးသွားကြတဲ့သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကဟိန္ဒူနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားမှာတော်တော်နာမည်ကြီးပြီးနှစ်တိုင်းလူတောင်းနဲ့ချီအဲ့ဒီအထွတ်အမြတ်နေရာကိုသွားလေရှိကြပါတာ။နီပေါ်ဟာဖျားပူးတွေသွားဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ုံနဲ့မကဘဲကဘာတလွှားကတောင်တက်သမားဟိုက်ကာတွေအများကြီးလာကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးတဲ့တန်းကိုအဆိုးဆုံးခံလိုက်ရတာကမြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းကြားမှာရှိတဲ့ရာဆူဝါဒေသဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကတောင်တက်သမားတွေအများဆုံးသွားလေရှိတဲ့နေရာပါ။ဩဂုတ်လကခီးသွွားအများဆုံးလာတဲ့အချိန် peak season မဟုတ်ပေမဲ့ရေကြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်တက်သမားတို့ရှိနေခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားကြောင်း BBC သတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလိုပြပါပြီ။သောတာရှင်များခင်ဗျာ။ဥဆက်လက်ပြီးသောတာရှင်များအတွက်ဇုံတဲတေးသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရွေးချယ်ထားပါရယ်။စီယံနဲ့မဒီတို့ရဲ့တီရှိခြင်းအကြောင်းလို့အမည်ရပါရယ်။နာသောတာဆင်ကြည်ပါခင်ဗျာ။

0: 90.5 FM Do Trouble Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အတန်းလွှင့်နေပါတယ်။သောရရှင်များခင်ဗျာ။ဒီနိုင်ငံမှာ Temporary Protection ဒါမှမဟုတ် Safe Haven Enterprise Visa ရှောက်ထားလူလူများအတွက်တော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Asylum Seeker Resource Center ကနေအခမဲ့ကူညီအကျိုးဆောင်ပေးနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ website ကတော့ asrc.org.au ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: အလုပ်အင်တာဗျူးသွားတာကားလိုင်စင်ရှိမှအလုပ်ခက်မယ်တဲ့။စိတ်ညစ်လိုက်တာနော်
2: ။အော်ဘာမှစိတ်ညစ်ပါနဲ့။ RTA အသီးမှတ်ပြုမြန်မာကားမောင်းတင်တဲ့နီးပြတ်ဆရာကိုဂျုံမိုးကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
1: ။ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲပြောပါဦး
2: ။ internet ဝင်ပြီးတော့ detectdrivertraining.com.au မှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်တော့ 0468525626 0468525626 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါညီမရေ။
1: ကျေးဇူးပါနော
0: ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့မေဆွေရဲ့တမီးရဲ့ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြပါခင်ဗျာ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာဥဆလပီဂျာမာယီယာတိမဆရာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာအသက်အရွယ်ရလာရင်ရေနင်းတက်တာအစာနင်းတက်တာနဲ့ချော်လဲမှာကိုအဓိကသတိထားရပါလိမ့်မယ်အသက်60ကျော်မှမဟုတ်ပါဘူးအသက်50ကျော်ရင်စတင်သတိထားဖို့လိုပါတယ်အသက်62နှစ်အရွယ်လူကြီးတဦးဟာည7နာရီမှာရေတစ်ခွက်တောက်ပြီးတဲ့နောက်ရေတွေအဆုတ်ထဲဝင်သွားပြီးတော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တဲ့အခြေအနေနဲ့ဆေးရုံတင်ခဲ့ရပါတယ်အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပေမဲ့လည်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပဲသူဟာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ရုပ်တရက်ကွယ်လွန်မှုဟာလူကြီးတွေအတွက်သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်သည်ဖြစ်စေအခုပြောရမယ့်အချက်နှစ်ချက်ကိုအထူးဂရုပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့တခုမှချော်လဲခြင်းကနေရှောင်ကျင်ဖို့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့အစာနင်းခြင်းရေနင်းခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တက်60ကျော်လာပြီရှင်အခုပြောပြမယ့်အလေးချက်ကိုလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ရေတောက်တဲ့အခါအခြားအလုတ်အားလုံးကိုရပ်တန့်ပြီးတော့ရေကိုဂရုစိုက်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်ဖို့လိုပါတယ်လူကြီးတွေမှာအစာနင်းခြင်းရေနင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြင်းများပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေချောင်းနဲ့မြူချတဲ့ကြွက်သားတွေအားနည်းလာပြီးတော့ယိုယွင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရေနို့ဟင်းရေစသဖြင့်ဒီအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့နင်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအဆုတ်ရောင်ယောဂါဟာလူကြီးတွေမှာဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာလူကြီးသူမတွေရှိလို့ရှိရင်အခုပြောပြမယ့်အချက်တွေကိုသတိထားပေးပါနံပါတ်1ကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ရေတောက်တဲ့နေရာမှာပြွန်ငယ်သုံးပါမြူချတဲ့အခါခေါင်းကိုအနှဲငယ်ငုတ်ထားပါနံပါတ်2ကတော့ကျဲတဲ့ဟင်းရေထက်ပြစ်တဲ့ဟင်းရေကိုပို့ပြီးတော့နှစ်သက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျဲတဲ့ဟင်းရေတွေကအလွန်လင်းမြန်းစွာစစ်စင်းသွားနိုင်ပြီးတော့အသက်ရှူနဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်နင်းနိုင်ခြင်းများပါတယ်အမှတ်3ကတော့ဗဇက်ထဲမှာအစာမာတွေကြံနေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ဝါးနေတဲ့အချိန်မှာအရေတွေမတောက်ပါနဲ့ရေဟာဗဇက်ထဲမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိနေလို့ရှိရင်လေပြွန်တဲကိုစင်းဝင်ပြီးတော့နင်တတ်ပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ဗဇက်ထဲမှာအစာဒါမှမဟုတ်ရေရှိနေအချိန်မှာစကားမပြောပါနဲ့ခေါင်းမလှည့်ပါနဲ့နံပါတ်5ကတော့လူကြီးတွေမှာလူငယ်တွေလို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာအားနဲ့ခန္ဓာရည်မရှိပါဘူးအရေးဒါမှမဟုတ်အစာတွေလေးပြုံတဲ့ကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်မျက်နှာတွေနီလာမြည်မြန်းလာပြီးတော့ဒီသွေးပောင်တက်လာတွေအားတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီခါတည်းအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှရေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတောက်အာယုံစားပြီးတော့အထူးဂရုပြုတောက်သုံးဖို့လိုအပ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ

တော်ရရှင်များခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်ကတော့ကိုအန်ကြီးရဲ့စကိုင်းတောင်မှာအခုတော်တွင်ဒီစကိုင်းရည်ကြီးမှုအပအဝင်ဒီစစ်တပ်ရဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းတော်လေးကိုစကိုင်းဒေတာပြည်သူတွေအတွက်တော်တော်လေးဟိုဝမ်းနေဖို့ကောင်းပါလေအခြေအနေတွေကဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအန်ကြီးရဲ့စကိုင်းတောင်ဆိုတဲ့တချင်လေးကိုရွေးထားပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

0: 98.5 FM 2000 Radio မြန်မာပိုင်းစီစဉ်မှာဆက်လက်အသံလွှင့်နေပါတယ်တော်ရရှင်များခင်ဗျာခုဆက်လက်ပြီး BBC ကထုတ်လွှင့်ထားတဲ့ Mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုနိုင်ငံရခြားကတုံးဆွဲလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းလေးပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာပုတ်ကလစ်ကဗန်တွေကတုံးဆွဲနေတဲ့ KP လိုဟာမျိုးဒီ Mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကိုနိုင်ငံခြားကနေတုံးဆွဲလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ဗဟိုဘဏ်ကညွန်ကြားထားတယ်လို့ဒီဘဏ်လုံငန်းနဲ့နှိစသူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ခဲ့ရင်ပြည်ပမှာအလုပ်သွားလုပ်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းကိုငွေပြန်လွှဲရမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီ Mobile Payment တွေကိုပိတ်ဖို့ဘာကြောင့်ညွန်ကြားခဲ့တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BBC ကကိုမြင့်လွင်ကပြောပြထားပေးထားတာကိုနားဆင်ကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: AYAP, CBP နဲ့ Wavemoney စတဲ့ Digital ငွေကြေးစနစ်တွေကိုပြည်ပကနေအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်သိမ်းဖို့ဘိုဘယ်ကနေအခုလဆင်းရဲနေမှာညွှန်ကြားခဲ့တာလို့ဘန်တာဝင်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝန်ရောက်အသုံးပြုလို့မရအောင်သက်ဆိုင်ရာနည်းပညာတွေလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေနဲ့တာမြင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေတွေကိုအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲတင်ပြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိပြည်ပကအသုံးပြုနေသူတွေအနေနဲ့Digital ငွေကြေးပြည့်ရှင်မှုစနစ်တွေကိုဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မှုရှိမရှိဇနစ်တရားစီစဉ်ဆောင်ကြည့်ပြီးတွေ့ရှိချက်တွေအသုံးပြုမှုပုံစံတွေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုအစီရင်ခံစာနဲ့ပူးတည်တင်ပြရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတာပါအမည်မဖော်လိုတဲ့ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တစ်ခုရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတဦးကတော့အခုပိတ်မဲ့အထက်မှာပေးစနစ်တွေပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး Mobile Banking စနစ်တွေနဲ့ Visa ကဲ့ Credit ကဲ့စနစ်တွေကတော့ဆက်ပြီးအသုံးပြုခွင့်ရရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်တချို့ဘဏ်တွေလည်းအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိသုံးဆွဲသူအရှိုးလဲသုံးမရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ CB ဘဏ်ကတော့သူတို့ဘဏ်အနေနဲ့လောလောဆယ်သားတွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်မရှိသေးတာကြောင့်ဆက်သုံးလို့ရတဲ့ဥမာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကနေတရားဝင်ကြေညာမယ်လို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတော်ရောက်အလုံးလုတ်ကင်နေသူတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေစီကိုငွေကြေးလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာ Mobile Phone ဒါမှမဟုတ်ငွေလေးလုံငယ်တွေကနေတဆင့် KP Wavemoney တို့လို့Digital ငွေပေးရှင်မှုစနစ်တွေအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေရရတာပါအခုအဲ့ဒီစနစ်တွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကအသုံးပြုလို့မရအောင်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုတယောက်မှုတွေရှိသွားနိုင်မှာပါလဲဒီအကြောင်းမလေးရှားမှာနေထိုင်သူတူပြောတာက
2: လက်ရှိတောင်းနေတဲ့သူတွေအများစုကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်မြန်မာတိုင်းကအားကိုးပြီးတော့ပို့ကြတယ်လीနော်တကယ်တော့ဘုဖြစ်ရင်လည်းတရားဝင်လိုက်စိတ်ရှိတဲ့ agency တွေငွေ transfer လုပ်တဲ့ဆိုင်တွေလေအများကြီးရှိတဲ့ပဲအဲ့ကနေလည်းတော်ပြန်ပို့ချတာပဲငွေစည်းပဲနည်းနည်းကွာကြတာပေါ့နော်မြန်မာဆိုင်တွေကြတော့ပို့ပေးကြတာပေါ့နော
1: ်တရားဝင်လက်ရောက်တွေကိုပဲအသုံးပြုရတော့မယ်ဆိုရင်အခွင့်ဖြတ်တောက်မှုတွေရောက်အခက်အခဲတချို့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ကြွင့်ကြင်သူတွေနဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေကပြောပါတယ်ဘိုးဘယ်အနေနဲ့အခုလိုတင်းကျပ်လာတာဟာတော်လည်ရေးတက်တွေစီကိုစီဝင်နေတဲ့ငွေကြေးတွေအပေါ်ထိရှုပ်လို့တဲ့သဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့တုံ့တယ်မှုတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဘယ်လုံငယ်ကြွင့်ကြင်သူတွေကလည်းဘိုးဘယ်ရဲ့တင်းကျပ်မှုဟာလက်ရှိနိုင်ငံတကာမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့online ငွေလိမ်လုပ်ငန်းတွေကိုစီစီကျင်တာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေတွေကိုအလုံးအရင်နဲ့ရလိုတဲ့သဘောနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ဘယ်လုံငန်းကျွမ်းကျင်သူတူသုံးသက်တာက
3: ပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေကိုတုံတုံစီစီနဲ့ဆန္ဒတစ်ခုကောင်းရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။တခြားသောနီးလန်းကတော့ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့နီးလန်းရှိမှာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမှတ်ချက်ကတော့ဒီတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ဒါတစ်ချက်။တစ်ချက်ကပြည်သူတွေအတွက်ဘာခက်ခဲသွားနိုင်လဲဆိုတော့အိမ်တွေကိုလာတာတွေကိုပြန်ပြီးတွဲတဲ့အချိန်တွေမှာ KP ကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲနေရတယ်။အဲ့တော့ online ဖွင့်ပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာလုံနေတဲ့လူတွေဝင်ဝေးတွေလည်းဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှအုံနဲ့တင်းနဲ့ပြန်ဝင်အောင်လည်းလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ဖို့ပဲများနိုင်တယ်ကို
1: ဒီနေ့အထိတော့မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားအများစုရှိတဲ့မလေးရှားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအပါအဝင်ပြည်ပနိုင်ငံအရှိုးကပေးစနစ်တွေနဲ့ငွေလွှဲပြောင်းမှုအလုံးမရတော့တာမဟုတ်ပဲအများစုကတော့ရနေသေးတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဒီပေါ်အသေးစိတ်သိရဖို့ဘ ਹੁ ဘယ်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေစီကို BBC ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဖြေကြောက်ခွင့်မရှိကြောင်းနဲ့အထက်ကိုတင်ပြထားကြောင်းသာပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒါကတော့ mobile ငွေပေးချေမှုစနစ်ကိုနိုင်ငံရခြားကနေပြီးတော့သုံးဆွဲလို့မရအောင်လုပ်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကို BBC ကကိုမြင့်လွင်ကပြောပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တော်ရရှင်များခင်ဗျာကိုဆက်လက်ပြီးတော်ရရှင်များအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ပူပူဟီတာရဲ့နားလို့အမည်ရပါတယ်။နားတော်တာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ။

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာဥစလာပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့25ရက်နေ့ကကွာလွန်သွားတဲ့ဒီကဘာကျော် American Gillette Country အဆိုတော်တယောက်ရဲ့ဘဝဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဝင်ပြပေးခြင်းပါတယ်သူမရဲ့နာမည်ကတော့ Dolly Parton ပါသူမကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့နေရာကမြူကိုယုံတိန်တွေနဲ့မြူကိုတွေအမြဲတမ်းဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ Smoking Mountains တောင်တန်းတွေဘက်ကတဲအိမ်လေးတစ်လုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းအောင်မပါတဲ့အိမ်လေးပါလက်စမီလုံးဝမရှိသလိုရေပိုက်လိုင်းလည်းမရှိပါဘူးလက်ဆက်လိုင်းရင်နိုင်ရနှစ်ဖက်စလုံးကိုတပြိုင်နက်တည်းထိလောက်အောင်တင်းငယ်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုလူ12ဦးဝေမျှနေထိုင်ကြရတာပါသူက1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမွေးခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့မိသားစုမှာပတ်စံတပြားမှမရှိလို့ဆရာဝန်ကိုမဟုတ်လို့စားရတဲ့ပြောင်းဘူးမှုန့်ကိုပဲငွေချေးအဖြစ်နဲ့ပေးဆက်ခဲ့ရတာပါ။သူမရဲ့အဖေကစာမတက်ပါဘူး။မုံမလင်းမီကနေမိုးချွတ်တဲ့အထိဆေးရွက်ကြီးအခင်းတွေထဲမှာအလွတ်လွတ်ရတာပါ။အမေဖြစ်သူကအဲ့ဒီတင်းငယ်တဲ့အိမ်လေးထဲမှာပဲကလေး12ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လီပါတန်ကတော့4ယောက်မြောက်ကလေးပါ။နိုင်ရအကြောင်းတွေကနေနှင်းတွေဝင်လာရင်နွေးအောင်လို့အိမ်ရာတစ်ခုမှာကလေး3ယောက်4ယောက်စုပြီးအိတ်ကြရပါတယ်။တောင်ဆောင်ကချောင်းငယ်လေးထဲမှာရေချိုးခဲ့ကြရပါတယ်။အေးဆက်နေတဲ့တောင်ပေါ်ရေကိုကိုပိုင်ရေချိုးစရာနေရာတီးတာမရှိဘဲနဲ့ဆက်ပြာရေသုံးပြီးရှင်တန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒေါ်လီပါတန်ကိုသူ့ရဲ့အမေကတရိတ်ဆန်အစာထည့်တဲ့အိတ်တွေရဲ့ဖြင်စနဲ့ဒီဂျုံမုတ်အိတ်တွေကနေရတဲ့ဖြင်စတွေဆက်ပြီးတော့ချုပ်ပေးတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဝတ်ဆင်စေခဲ့ပါတယ်။တခါတုန်းကသူရဲ့ဒီမိခင်ကအဝတ်စုတွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီအယောင်မျိုးစုံပါတဲ့အင်ဂျီတစ်ထည်အရှိတစ်ထည်ချုပ်ပေးပူခဲ့တာကိုသူသတိရပါသေးတယ်။တခြားကလေးတွေကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါမယ်။ဒေါ်လီကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောကျခဲ့တာပါ။နှစ်တွေကြာပြီးတဲ့အခါသူမကအဲ့ဒီကုတ်အင်ဂျီအကြောင်းကိုတခြင်းတစ်ပုတ်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတခြင်းဟာသူမရဲ့အကျော်ကြားဆုံးတခြင်းတွေတည်းကတစ်ပုတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Coat of Many Colors ဆိုတဲ့တခြင်းလေးပါသူမဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတာကိုတယောက်ယောက်ကမပြောမချင်းမသိခဲ့ပါဘူး။သူမပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကလည်းသူတို့လိုပဲနေထိုင်စားတောက်ကြတာပါ။သူမအမှန်တကယ်သိခဲ့တာကတော့ဂီတာပါ။ music ပါ။သူမရဲ့အမေကဓမ္မတေးသချင်းတွေဆိုပြခဲ့ပါတယ်။အဖေကဘင်ဂျိုတီးခဲ့ပါတယ်။ဂီတာဟာငွေကြေးကုန်စရာမလိုဘဲနဲ့သူတို့အတွက်အရာအားလုံးပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ဆယ်နှစ်မှာသူမကဒေတာရင်းထုတ်လုပ်တဲ့ radio မှာသချင်းပြောပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်73နှစ်အရွယ်မှာပထမဆုံးတကူတော်တချင်းကိုအတန်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်1964ခုနှစ်မှာအထက်တန်းကျောင်းပြီးမြောက်ကျောင်းဒီအခမ်းအနားပြီးတဲ့နောက်တနည်းမှာပဲဂီတာတစ်လုံးနဲ့ခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးယူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်အိမ်လေးကတစ်သားအိမ်နဲ့မဆက်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေကိုယူဆောင်ပြီးတော့ Nashville လို့ခေါ်တဲ့ဒေသကိုထွက်လာခဲ့တာပါ Nashville ကတကယ် music ဒီဂီတာသမားတွေဒီနေထိုင်ကြတဲ့မြို့ပါအမေရိကန်မှာနောက်ဆက်တွဲဖိရတွေကဒါနိုင်ဆံပါတယ်ဂျိုလင်းတို့ I will always love you တို့9 to 5တို့အဲ့ဒီတချင်းတွေဟာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ဂီတလောကရဲ့ဒီ Grammy ဆု71ဆုတောင်ရခဲ့ပါတယ်ဂျေလက်ဂီတလောကမှာအလွန်ထူးချွန်ပြီးတော့ဂုံတိတ်ကအစီအစုံသူတွေသာမှတ်တမ်းတင်တဲ့ဒီ Country Music Hall of Fame အဖွဲ့မှာထည့်သွင်းခံရပါတယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့သူမရဲ့ဒီဇာတိမြေတန်နစီခရိုင်မှာဒေါ်လီဝုဒ်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ကိုပိုင်ပြောပြရေးဥယျာဉ်တစ်ခုကိုတည်ဆောင်ခိုင်းပါတယ်။သူမရဲ့ဒီဂီတဖက်ရှင်စီးပွားရေးနဲ့ဒီပရာဟီတာလုပ်ငန်းတွေကြောင်းကဘာတဝှမ်းမှာရှိတဲ့လူတွေကအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ chicken laser ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပါရမီနဲ့လုံလောက်ဝိရိယရှိနေရင်ဘယ်နေရာမဆိုရောက်နိုင်ကြောင်းကိုသူကတတ်တည်ပြခဲ့တဲ့သူပါ။သူမကိုတကယ်ထူးခြားစေတာကသူမဟာချောင်းငယ်လေးကိုဘယ်တော့မှမမိခဲ့ပါဘူး။အိယာတလုံးမှာ၄ယောက်အိတ်ခဲ့ရတာတွေတရိတ်ဆန်အစာအိတ်ဖြင့်နဲ့ဒီလှုပ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဝတ်ခဲ့ရတာတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှမမိခဲ့ပါဘူး။တန်ပေါင်းများစွာငွေကြေးတွေရရှိခဲ့တဲ့အခါသူမရွေးချယ်လိုက်တာကပြန်လည်ပေးကမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။1995ခုနှစ်မှာစေကူးအတွေ့ကြံစီစာကြည့်တိုက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် imagination library ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။မွေးစားကနေ၅နှစ်အထိကလေးတိုင်းကိုလာတိုင်းစာအုပ်တအုပ်ဒ
ီအခမဲ့ပို့ပေးပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်9နိုင်ငံအထိဖြန့်ကျက်ထားပြီးတော့စာအုပ်ပေါင်းတန်း200ကျော်ပေးပြီးပါပြီ2016ခုနှစ်မှာသူမရဲ့ဇာတိ Tennessee မှာဒေါ်မီကနေစင်အိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဒေါ်လီကဒီငွေကြေးလှူယုံတာမကဘဲနဲ့အိမ်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့မိသားစုတိုင်းကို6လအကြာအထိတစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ1000စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီကျွန်တော်2020ခုနှစ် COVID-19 ကာယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်မှာလဲကာကွယ်ဆေးသုတေသနအတွက်ဒေါ်လာ1000လှူခဲ့ပါတယ်ဒီငွေကြေးဟာModerna လို့ခေါ်တဲ့ဒီ COVID ကာကွယ်ဆေးကိုဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကဘာတော်ဝန်ကလူတမောင်းများစွာရဲ့အသက်ကိုလည်းကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူမကပညာသင်ဆုတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊ကင်ဆာသုတေသနတွေနဲ့ဒီစားတက်မြောက်ရေးအစီအစဉ်တွေမှာလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကဘာဝန်မှာအကျော်ကြားဆုံးနဲ့အလေးစားခံရဆုံးမီဒီယာဖြစ်တဲ့ဒီ Forbes ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရသူမကဒေါ်လာတန်900ကျော်လူတန်းပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုအဲ့ဒီအကြောင်းမေးမြန်းလို့ရှိရင်သူမကဟာသနဲ့ပဲရှောင်လွှဲပြီးတော့သူပြောတာတင်မာလိုတာထက်ပိုရှိနေရင်မရှိတဲ့သူတွေကိုကူညီပါလို့မှာခဲ့တဲ့မိခင်ရဲ့ဆုံးမစကားအတိုင်းလုပ်နေတာပါလို့ပြောတတ်ပါတယ်ဒေါ်လီပါတန်ကိုလူများချစ်ခင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူမအဆိုတော်ဖြစ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဟာသညာရှိပြီးတော့အောင်မြင်နေတာကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးသူမကအိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိုးရလတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူမလိုတခန်းအခန်းတခန်းထဲမှာအိမ်မက်မက်နေစေလူတိုင်းကိုနှစ်နှင်းပေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။သူမဟာစင်ရေးမွေးတင်မှုကိုရောင်စုံကုတ်အင်ဂျီလိုဝတ်ဆင်ခဲ့ပါလေ။အောင်မြင်ကြီးပွားလာတဲ့အခါမှာဒါကမဖုံးကွယ်ခဲ့ပါဘူး။မမေ့ခဲ့ပါဘူး။ရေရောမှုကိုသူမရဲ့အကြီးအမားဆုံးလက်ရာဖြစ်ထပ်မံဖန်တီးခဲ့ပါလေ။ရေသွဲပိုက်တောင်မရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကနေရရှင်းတစ်ခုနဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာအင်ပါယာတစ်ခုကိုသူတည်ဆောက်ခဲ့ပါလေ။ပြမန်းကလုံမင်းပြောင်းလဲသွားပေမဲ့သူမရဲ့အတွင်းစိတ်ဇယက်လက္ခဏာနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုကတော့ငယ်ဘဝကလိုပဲယူသားပြီးတော့ရရိုးစေဖြစ်ပါတယ်။ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုမမေ့ပဲနဲ့ကျဲရွေစီရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတတ်သိပြခဲ့တဲ့သူပါ။စစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာကိုယ့်အတွက်ဘာတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့တိုင်းတားရတာမဟုတ်ပါဘူး။အများအတွက်ဘာတွေပေးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတားရတာဖြစ်ကြောင်းဒေါ်လီပါတန်ကတတ်သိပြခဲ့ပါတယ်။အခုတော့သူကပြေ25နှစ်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားပါပြီဆိုတော့သူကြီးမားတဲ့ကျယ်ရွေစီကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲပြောမှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လိုက်ပြီးသောတာရှင်များတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သင်ကတော့ဆိုဖီယာရဲ့ပြန်သာပြန်မရွှေဟင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားသောတာဆင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ

တော်ရရှိမှာခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်သွင်းမှုအတိုင်းတာကုန်ဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲ送တွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိမောင်ကိုစိတ်နှပြကြမှာချမ်းသာတော့မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပါ